佢系苹果花歌后啊，杨燕啊，阿里郎山波啊，家凤嘅点唱之后有啊，西五啊，我成日都话唔知点读你个名啊，唔知有冇读错啊？下次你话俾我知个中文名啊，比较好啲。好啦，送上你嘅呢一首歌咧，就系、是、第二选择。